Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Dobro jutro. Nadam se da sam vas prijatno razbudila i probudila. Eto, nakon svih tih narodnjaka, vrijeme je i za malo zabavnjaka. Složit ćete se, ovog ponedjeljka ćemo malo slušati za sam početak. Jutarnji program će nas nekako i voditi sa ovim pjesmama koje sada slušate, malo promjene, a odmah nakon jutarnjeg programa mijenjat ćemo muziku, tako da će opet za sve biti sve. Ne znam kako ste vi vikend proveli, meni je bio, odličan. Voljela bih da je potrajalo još, ali eto nije, šta da se radi. Za vas koji ne znate, moje ime je Suzana, vjerujem da mnogi znate. I danas sam tu vama na raspolaganju sve do 15 časova, dragi moji slušatelji, ajmo mi slušati dobru muziku i ajmo se informisati kroz jutarnji program. Dobro jutro!

Prva informacija, kao obično, vezana je za, naravno, vremensku prognozu, a danas vremenska prognoza zvuči onako nemilosrdno sa velikim temperaturama. U Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine pretežno sunčano, pretežno vruće i ovog dana duvaće slab do umjereni vjetar istočni i severoistočni u Hercegovini južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 40 stepeni. Ako do sada i niste dobili tu preplanulost i tu ljetnu boju, definitivno imate priliku da je danas i tekako pokupite. Samo nemojte dozvoliti da budete crveni. To mnogo boli. Sljedeća pjesma je grupe Film. Idemo poslušati ovu pjesmu i naravno već sljedeća informacija je o stanju na putevima.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka. Mega s razlogom.
2: Marketing.
3: 1, 2, 1, 2.

dogodilo se na današnji dan. 1347. godine engleski kralj Edward III. U stogodišnjem ratu zauzeo francuski grad Calais. Znači, stogodišnji rat. Da, to su bili oni ratovi. 1778. godine u Milanu poslije dvije godine gradnje prema projektu italijanskog arhitekte otvorena je Milanska skala, jedna od najznačajnijih operskih kuća u svijetu. 1830. turski sultan Mehmed II. Poslije više mjesečnih pregovora priznao je autonomiju Srbije. Na današnji dan 1858. godine engleski istraživač John Speke otkrio jezero Viktorija, izvorište rijeke Nil. Davne 1884. godine završen je željeznički most u Beogradu na rijeci Savi, zahvaljujući tome narednog mjeseca puštena u saobraćaj pruga Zemun-Beograd. U 1945. godine svim etničkim Nijemcima i Mađarima u Čehoslovačkoj oduzeto je državljanstvo. U 2008. godine najmanje 145 ljudi izgubilo život u stampedu, 1000 hodočasnika u hramu na sjeveru Indije.

0: Blok reklama. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostišna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne uče. Prodaja stanova i poslovnih prostora u novom naselju Bulevar Predogradnja. Kompanija Predogradnja nudi moderne stanove i poslovne prostore različitih kvadratura na odličnoj lokaciji. Kvalitet na prvom mjestu, moderan dizajn stanova, atraktivni prostori za biznis, provjeren investitor. Pozovite nas i rezervišite svoj novi dom ili prostor na vrijeme. 065-915-660. Predogradnja, Teslić, gradimo da traje.
1: Marketing. 93 i 100,7 MHz studio je vaš bolji izbor.

0: Blok reklama.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing.

I evo nas sa našom rubrikom dnevnog horoskopa. Ovan, teško izlazite na kraj sa poslovnim iskušenjima i povremenim napetim momentima. Sklapate dogovor koji može biti vezan za veću novčanu isplatu. Žudnju i strast koju osjećate prema nekome trenutno ne možete da kontrolišete. Intenzivno razmišljate o ovoj osobi. Bik. Dan za pregovore. Imate dovoljno ubjedljivosti da promijenite neke stavke, dobijate potvrdu brzog financijskog priliva, osjećate potrebu za emotivnim ispunjenjem i želite da se prepustite voljenoj osobi. Velika usmjerenost na partnerove želje. Blizanci, jaka volja i energija da se neke okolnosti na poslu promijene. Imate pozitivan dan sa kolegama, ispunjenost obavezama. Neko ko je od skora u vašoj blizini pokušava da isprovocira vašu reakciju. Odlažete susret sa voljenom osobom zbog obaveza. Rak, zbog velikog broja obaveza koje su vam nametnute morate promijeniti planove i raspored koji ste zacrtali. Osjećate potrebu da ostavite jak utisak na nadređene. Velika strast vas može uvesti u flertovanje i intenzivan susret sa partnerom posticajan dan. Lav, ako želite da nastavite da kontrolišete situaciju vezanu za poslovni dogovor koji imate, morate biti spremni da reagujete i na neka nova neprijatna pitanja ili pokušaje druge strane da unesete promjene u već ugovoreno. Zanimljiv je flert koji vas inspiriše. Djevica, nalazite se u dobroj poziciji, imate poštovanje saradnika. Jasno vam je da ne možete odmah dobiti ono što priželjkujete, ali ste spremni da idete korak po korak. Susret i razgovor sa emotivnim partnerom otvorit će neka ozbiljna pitanja o budućnosti. Vaga, poslovne okolnosti su danas na vašoj strani. Izaberite najbolji trenutak da pokrenete pitanja koja su vam važna. U emotivnom dijelu postoji nivo nesigurnosti, ali se trudite da to prevaziđete. Neko u vama izaziva zainteresovanost i možete intenzivno razmišljati o ovoj osobi. Škorpija, dan za pametne proračunate poteze. Drugima izgleda da vam sve lako ide od ruke, ne znajući koliko ste vremena potrošili da isplanirate sve do najsitnijih detalja. Komunikacija sa jednom osobom u vama izaziva veliku žudnju. Strijelac, niste sigurni u kojoj mjeri možete da pokrenete pitanja koja su vam bitna. Osjećate se nesigurno, čini vam se da su prepreke veće nego što zaista jesu. Razmišljate o emotivnom partneru i duboko u sebi nosite dileme povodom ovog odnosa. Jarac, vaša je poslovna situacija stabilna i dan može donijeti dobre vijesti i dogovore. Rješavate zaostalu poslovnu problematiku. Trudite se da osoba do koje vam je stalo ne primijeti u kojoj mjeri ste zainteresovani za nju. Ipak neke stvari se ne mogu tek tako sakriti. Vodolija, ni malo vam ne prija što na neke stvari morate da čekate. Odgovore koji su vam važni nećete moći da dobijete ili će oni u najmanju ruku biti neprijatni. Lomite se oko nerješene situacije sa emotivnim partnerom. Potrebno vam je suočavanje. Ribe, povoljan dan za pregovore i ostvarenje planova i pored zahtjevnosti i pritisaka koji će postojati, izuzetna komunikacija sa voljenom osobom ili nekim koga simpatišete. Koristite priliku da ugovorite susret u popodnevnim ili u večernjim časovima.

0: gnezdo tak lidno.
1: EPP. Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. augusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
4: Fabrika betona Predogradnja Teslić. Bilo da gradite porodičnu kuću, stambeni objekat, poslovni prostor ili industrijski pogon, uz nas dobijete kvalitet na kojem se gradi budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065-513-645 ili 066-589-515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
1: Marketing.

0: oglasi. Studio. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Pašinac DO Gornji Teslić raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Tražimo tri radnika, dva muška i jedan ženski izvršioc u proizvodnji masivnih ploča. Nudimo obezbjeđen prevoz, topli obrok i mogućnost profesionalnog usavršavanja za vrijedne i motivisane radnike. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065-522-900 ili poslati svoju biografiju sa fotografijom putem Vibera ili WhatsAppa na isti broj.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

kroz par godina stiže nam novo rješenje, stiže kraj prebrzoj vožnji, auto će sam usporavati. Evropska komisija razmatra mogućnost uvođenja naprednog sistema koji bi automatski usporavao automobile kada vozač prekorači dozvoljenu brzinu, a ukoliko dobije zeleno svjetlo, njegova primjena mogla bi početi oko 2030. godine. Prema dostupnim informacijama, sistem bi koristio satelitsku navigaciju, digitalne mape, 5G mrežu i, naravno, kamere za prepoznavanje saobraćajnih znakova kako bi odradio ograničenje brzine, nakon čega bi elektronika vozila ograničila snagu motora i spriječila dalje ubrzavanje uz mogućnost privremenog prekoračenja brzine u hitnim situacijama. Dobro, osmišljeno, da li će biti realizovano, vidjet ćemo naravno kroz eto par godina. Kažu da bi ta primjena počela 2030. a nije nam puno vremena do te godine ni ostalo. Dakle, ovo bi bila neka bliska budućnost i oni bahati vozači bi imali pametne automobilčiće.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Iz kod kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Marketing.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
3: Marketing.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne večere. Prodaja stanova i poslovnih proslovne prostore različitih kvadratura na odličnoj lokaciji. Kvalitet na prvom mjestu, moderan dizajn stanova, atraktivni prostori za biznis, provjeren investitor. Pozovite nas i rezervišite svoj novi dom ili prostor na vrijeme. 065-915-660. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
1: Marketing.

0: Vrijeme je za jednu zanimljivu priču, svjetsko prvenstvo u čišćenju prozora. Svake godine čistači prozora iz cijelog svijeta okupljaju se u Londonu jer tu se održava svjetsko prvenstvo u čišćenju prozora gdje se prijavi mnogo takmičara i takmičari se bore za titulu šampiona u čišćenju prozora. Čišćenje prozora vrsta je posla koju je lako obaviti, ali teško savladati. Naravno, rukovanje gumenim brisačem nije nešto za šta vam je potrebna diploma, ali ako razmišljate o tome da se takmičite sa najboljim profesionalnim čistačima prozora na svijetu, bit će vam potrebna ozbiljna obuka. Ono što ja radim, ljudi upola mlađi od mene ne uradi, rekao je 71-godišnji Terry Burrows. Ne samo da se ovo radi, nego se i trenira za ovo. Burrows, koji se i dalje takmiči na svjetskom kupu u čišćenju prozora, smatra se naravno jednim od boljih. Godine 2009. postavio je svjetski rekord besprekorno očistivši tri prozora dimenzija 45x45 za samo 9,14 sekundi. Podvig koji još uvijek nije izjednačen niti je prevaziđen. Učesnicima se daje standardna gumena, jedan gumeni brisač, zatim aplikator sa fiksnom drškom, daje im se standardni poklopac aplikatora od kanta vode, deterđent za čišćenje prozora i jedna maramica. Moraju se koristiti svi ovi alati da što brže i temeljnije se očisti prozor upravo dimenzija 45x45. Pod pažljivim okom troje sudija to sigurno nije lako. Brzina je veoma važna u ovom takmičenju, ali učesnici moraju zapravo da očiste prozore da bi pobjedili. Svaka pruga, svaka kap ili linija na prozoru kažnjava se za 0,5 sekundi, a ostavljanje posebno debelih pruga na staklu kažnjava se vremenski čak s jednom sekundom. Pobjednik svjetskog prvenstva u čišćenju prozora nagrađuje se novčanom nagradom od 1000 funti. Prava nagrada je pravo da se hvali među svojim kolegama, profesionalcima u čišćenju. Za sada Terry, koji ima 71 godinu, drži rekord jer je očistio tri prozora dimenzije 45x45 za samo 9,14 sekundi. Mislim, možda, ne znam sad koliko su ti prozori bili prljavi, da li je to samo riječ o staklu. A ako jeste, možda je i moguće, a sad kojom brzinom, kako čovjek to radi, zaista ne znam, 9 sekundi je, pa malo. 11 časova, evo 53. već minuta, a pjesmu pjeva Peđa Jovanović i pjesma je Neformalno, nakon koje slušamo jedan mali blok reklama.
1: Kavezu piše ne prilazi, a noć sa tobom još sa uma mi ne silazi. Javi kad ode, fališ kože jednom vod.

0: Blok reklama.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Fabrika betona, predogradnja Teslić. Bilo da gradite porodičnu kuću, stambeni objekat, poslovni prostor ili industrijski pogon, uz nas dobijete kvalitet na kojem se gradi budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065 513 645 ili 066 589 515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
5: Marketing.

0: glasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Pašinac d.o. Gornji Teslić raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Tražimo tri radnika, dva muška i jedan ženski izvršioc u proizvodnji masivnih ploča. Nudimo obezbjeđen prevoz, topli obrok i mogućnost profesionalnog usavršavanja za vrijedne i motivisane radnike. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065-522-900 ili poslati svoju biografiju sa fotografijom putem Vibera ili WhatsAppa na isti broj.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: sreći.
1: Pokoja, novost iz svijeta. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživjela je totalni kolaps kasno u nedjelju, ostavljajući oko 10 milijuna stanovnika te otočne zemlje bez električne energije. A da, možete se sjetiti da smo i mi prošle godine imali itekako jedan takav kolaps, pa možemo da razumijemo kako je sad trenutno ovima u Havani. Egipat je danas pogodio zemljotres jačine 5,2 stepena po Richterovoj skali. Građani koji su osjetili zemljotres naveli su da je bio itekako snažan te da je pratio ga glasan zvuk, pa onako koji je bio sličan dosta eksploziji. Tlo se itekako treslo, a mnogi su događaji opisali kao veoma zastrašujuće iskustvo. U našem Trebinju dodjela nagrada. Dodjelom nagrade Zlatni Platan Zlatanu Vidoviću u Trebinju završen 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Prvi ovogodišnji dobitnik Zlatnog Platana, glumac Radivoje Raša Bukić.

Ekipa Titograd, Topi Nox, pobjednik je ovogodišnjeg 3x3 kupa Republike Srpske koji je odigran u Nevesinju. Nakon završetka kupa Republike Srpske sezona se nastavlja već u srijedu 5. augusta kada je na programu turnir A kategorije Jelen pivo 3x3 Lige Republike Srpske u Prijedoru. Finalni turnir igra se 16. augusta u Banja Luci.

0: EPP.
1: Iz kort kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru. Alin crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju. Sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
3: Za druge sam nedostižna meta.
2: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Večer koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065 964 675. Dođite na ovu noć hitova i posebne
3: večeri.
4: Marketing. Studio

Ono što je zanimljivo jeste da se održalo u Kaliforniji prošlu subotu i svjetsko prvenstvo u surfovanju pasa, dok su stotine gledalaca navijale i lajale sa plaže Sjeverne Kalifornije. Od malih španijela do velikih labradora psi su ocjenjivani na osnovu faktora kao što su koliko dugo mogu da ostanu na dasci, veličina talasa i njihovo samopouzdanje. Psi, noseći svoje šarene prsluke za spasavanje, stajali su spremni na svojim daskama za surfovanje, a pomagali su im ljudski učesnici koji su uočili najbolji talas da bi nosio dasku do plaže. Svjetsko prvenstvo u surfovanju za pse održava se svake godine u Kaliforniji i tokom prethodne decenije preraslo je u jednu od najneobičnijih i najgledanijih ljetnih manifestacija na američkoj zapadnoj obali. Ljubitelji pasa i surfovanja iz različitih dijelova svijeta dolaze kako bi uživali u jedinstvenom prizoru četveronožnih takmičara koji uz pomoć svojih vlasnika hrabro osvajaju talase.

0: Kapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite Lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: Prodaja stanova i poslovnih prostora u novom naselju Bulevar Predogradnja. Kompanija Predogradnja nudi moderne stanove i poslovne prostore različitih kvadratura na odličnoj lokaciji. Kvalitet na prvom mjestu, moderan dizajn stanova, atraktivni prostori za biznis. Provjeren investitor. Pozovite nas i rezervišite svoj novi dom ili prostor na vrijeme. 065 915 660. Predogradnja, Teslić, gradimo da traje.
2: Marketing.

Na graničnim prelazima iza Čiče Velika Kladuša i Kostenica duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima. Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zubci i Hum. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima prije polaska na put savjetujemo da se o stanju na graničnim prelazima informišu putem kamera na web stranici Automotosaveza Republike Srpske. 13:48, a Valentina ima muzičku želju. Pa za našu Valentinu, Vatra i kiša i Allegro Band.

0: puštamo samo hitove. Studio M.
1: Tačno tako, kako Gabi kaže, puštamo mi hitove, ali i slušamo vaše muzičke želje. Evo još jedne lijepe pjesme koju bira Valentina.

Šta nas to čeka u budućnosti? Roboti će preuzeti sve poslove koje obavljaju ljudi. Zaboravite na rana jutra, putovanje na posao u vrijeme najvećih gužvi i ono osmočasovno radno vrijeme. Prema riječima Maska, sve bi to uskoro moglo postati jedna prošlost. Najpoznatiji svjetski tehnološki vizionar i najbogatiji čovjek na planeti uvjeren je da će veštačka inteligencija, naravno, veoma u bliskoj budućnosti preuzeti gotovo sve poslove koje trenutno obavljaju ljudi. Veštačka inteligencija će najprije zamijeniti ljude na svim poslovima koji se obavljaju putem računara i pametnih telefona. Zatim slijede humanoidni roboti, mašine koje će vještačkoj inteligenciji dati ruke i noge i omogućavati joj da preuzme fizičke poslove u fabrikama, skladištima, prodavnicama itd. Na sve ovo postavlja se ono pitanje prirodno, se nameće od čega će ljudi živjeti ako ne rade. Smatra se da će budućnost donijeti model koji jednostavno se naziva univerzalni visoki dohodak. Oblik zagarantovanih primanja koji bi svim građanima omogućio visok životni standard. Prema njegovoj zamisli, država bi jednostavno vršila novčane isplate građanima. Njegova logika je sljedeća. Vještačka inteligencija i roboti proizvodit će toliko robe i pružati toliko usluga da će nastati prosto obilje svega. U takvim uslovima država bi mogla da dijeli novac, a da to automatski ne izaziva inflaciju. Najbolje ne komentarisati, vidjet ćemo ako je to tako već za nekih 5 godina. Nije nam ni to daleko. Isto kao i automobili koji će naravno sami da koče i neće vam dati da vozite preko ograničenja. Od jutros, eto, dvije informacije onako zanimljive za budućnost i oba dvije u roku 5 godina.

0: oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: Stanova i poslovnih prostora u novom naselju Bulevar Predogradnja. Kompanija Predogradnja nudi moderne stanove i poslovne prostore različitih kvadratura na odličnoj lokaciji. Kvalitet na prvom mjestu, moderan dizajn stanova, atraktivni prostori za biznis, provjeren investitor. Pozovite nas i rezervišite svoj novi dom ili prostor na vrijeme. 065 915 660. Predogradnja, Teslić, gradimo da traje.
1: Marketing.

0: EPP. Iz kort kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing.

0: sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065-393-393. SM Nekretnine. Dum, kadum, kadum, kadum, kadum, kadum, kadum.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne večere. Prodaja stanova i poslovnih prostora u novom naselju Bulevar Predogradnja. Kompanija Predogradnja nudi moderne stanove i poslovne prostore različitih kvadratura na odličnoj lokaciji. Kvalitet na prvom mjestu, moderan dizajn stanova, atraktivni prostori za biznis, provjeren investitor. Pozovite nas i rezervišite svoj novi dom ili prostor na vrijeme. 065-915-660. Predogradnja, Teslić, gradimo da traje.
1: Marketing.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
3: Marketing.

0: oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Pašinac d.o. Gornji Teslić raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Tražimo tri radnika, dva muška i jedan ženski izvršioc u proizvodnji masivnih ploča. Nudimo obezbjeđen prevoz, topli obrok i mogućnost profesionalnog usavršavanja za vrijedne i motivisane radnike. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065-522-900 ili poslati svoju biografiju sa fotografijom putem Vibera ili WhatsAppa na isti broj.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065-393-393. SM Nekretnine.
2: Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Blok reklama. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.